0: Läget.
1: Den är syns inte.
2: Hej Bombo. Jag har service on Team Sunset 352.